0: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
1: Wow! Puwerte!

0: Anor, asa yung mga sildo?
1: Yes, darling. Diara.
0: Oh, nga nung kulang manig ko sa kalibo?
1: Darling, nag-beer house ko. Ang 200 gipalit akong beer. Ang 800, akong gihatag sa dancer kinaluoy magug ko. Wala namang gusanin na. Tugnaw raman dito.
0: Bomba, huwag yung kay ayaw ka na!

0: depende og asa ka na himutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Paita ning ketchup, oy morag yun o gugma. Ngano nahi mo man ang gugma ang ketchup? Alang, tamis lagi, pero daghan kay makisaw-saw.
2: Ana!

0: Kanor, palitik og mangga bi. Sugo sa to ang bibi.
1: Niya kining manggang hinog, darling.
0: Ay, dili ko nang hinog. Kanang hilaw nga akong gusto.
1: Aw, mao ba? Diya kining hilaw nga mangga,